Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Torokie. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15,320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torokie.

Hivi karibuni, tathmini zilizoashiria kuwa Ethiopia iko ukingoni kuzama katika vita mpya vinavyopiganwa katika maeneo mbalimbali na ambavyo vinaweza kuwa na athari kwa eneo zima la Afrika Mashariki na pembe ya Afrika zimezidi kupata uzito katika vyombo vya habari vya kimataifa na miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya usalama. Hata hivyo, utabiri kwamba hivi karibuni nchi hiyo itaingia katika hali ya machafuko ya kitaifa yatakayosababisha kuporomoka kabisa kwa mamlaka ya serikali unapaswa kutazamwa kwa tahadhari. Hii ni kwa sababu licha Ethiopia kutofikia utulivu wa kisiasa kamili na wa kudumu tangu kuzuka kwa vita vya Tigray mwaka 2020, serikali kuu bado inaendelea kuwa na uwezo mkubwa wa kiutawala na taasisi zake bado zinafanya kazi. Pamoja na hayo, mazingira ya kiusalama ya sasa yanaonyesha kuwa Ethiopia inazidi kujikita katika mlinganyo tata wa usalama, huku kwa wakati mmoja ikikabiliwa na shinikizo la uasi wa ndani, makubaliano dhaifu ya kisiasa pamoja na ushindani wa nguvu za kikanda ambao unazidi kuongezeka. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Ingawa makubaliano ya Pretoria yaliyotiwa saini mwezi Novemba mwaka 2022 yalikuwa hatua muhimu katika kusitisha vita vya kawaida vilivyokuwa vikiendelea Tigray, hayakufanikiwa kushughulikia sababu za msingi zilizochochea mgogoro huo. Baada ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo, serikali ya shirikisho kwa kiasi kikubwa ilihamishia vipaumbele vyake vya kiusalama katika eneo la Amhara, hatua ambayo ilichochea kuzuka kwa wimbi jipya la upinzani wa silaha. Kadiri muda ulivyopita, harakati ya Fano imejenga muundo ulioratibiwa zaidi na uwezo wake wa kupinga mamlaka ya serikali katika baadhi ya maeneo ya vijijini umebua maswali kuhusu ufanisi na uendelevu wa sera za usalama za Addis Ababa. Hali kama hiyo pia inajitokeza katika eneo la Oromia. Licha operesheni za kijeshi zinazoendelea kwa miaka kadhaa, jeshi la ukombozi la Oromo ama Ola limeendelea kudumisha ushawishi wake. Hali hii inaashiria kuwa Ethiopia haikabiliwi tena na changamoto za kiusalama zilizojikita katika maeneo mahususi pekee, bali pia inakabiliwa na uasi wa pande mbalimbali unaoimarishana na kuifanya hali ya usalama kuwa tata zaidi. Kwa upande wa Tigray, utulivu wa kisiasa unaotokana na makubaliano ya Pretoria bado ni dhaifu. Migawanyiko ndani ya uongozi wa eneo hilo, ukosefu wa imani kati ya serikali ya shirikisho na wadau wa Tigray, pamoja na kurejea kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, vinaonyesha kuwa hatari ya mapigano kuzuka tena bado haijaondolewa kabisa. Wakati huo huo, jambo linalojitokeza zaidi katika mazingira ya sasa ya kiusalama ni kwamba ingawa bado hakuna muungano rasmi ulioundwa kati ya makundi mbalimbali yenye silaha, matamshi yanayoipinga serikali ya Addis Ababa yameanza kufanana na kuelekea katika mwelekeo mmoja. Mijadala inayozidi kuongezeka kuhusu uwezekano wa ushirikiano kati ya baadhi ya makundi ya Tigray, wapiganaji wa Fano na duru fulani za Oromo imeongeza mtazamo wa serikali ya shirikisho kwamba inakabiliwa na tishio linaloongezeka. Kwa hakika, historia hivi karibuni ya Ethiopia inaonyesha kuwa ushirikiano wa muda wa kimkakati kati ya makundi yenye silaha uliwahi kuweka shinikizo kubwa kwa serikali kuu. Hata hivyo, tofauti zao za kiitikadi, misingi yao ya kikabila na maono yanayotofautiana kuhusu mustakabali wa Ethiopia bado ni miongoni mwa vikwazo vikuu vinavyofanya iwe vigumu kuunda angalau kwa sasa muungano wa kijeshi uliompana wenye mshikamano na wa kudumu. Changamoto za usalama wa ndani nchini Ethiopia pia zimeunganishwa na mazingira ya kijiografia na kisiasa ya kikanda yanayozidi kuwa tete.
kuzorota kwa uhusiano kati Ethiopia na Eritrea katika miaka hivi karibuni, juhudi za Addis Ababa za kupata njia kufikia bahari ya Shamu pamoja na kuimarika kwa uhusiano wake na Somaliland kumeifanya ajenda ya sera za nje za nchi hiyo kuhusiana kwa karibu zaidi na masuala ya usalama. Ingawa bado haijulikani Eritrea ingechukua msimamo gani iwapo Ethiopia itakumbwa na mgogoro mkubwa wa ndani, inafahamika kuwa serikali ya Asmara inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya swala la Tigray kwa kuzingatia maslahi yake ya kiusalama. Vile vile, vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini Sudan vinazidi kuwa moja ya sababu muhimu zinazoathiri mazingira ya usalama nchini Ethiopia. Kudhoofika kwa usalama katika maeneo ya mpaka wa magharibi mwa Ethiopia, kuongezeka kwa hatari ya usafirishaji haramu wa silaha, pamoja na tuhuma za baadhi ya pande kupewa uungwaji mkono usio moja kwa moja, vinaashiria kuwa mfumo wa usalama wa kikanda unazidi kuwa dhaifu na wenye mianya. Kwa upande mwingine, mgogoro wa kidiplomasia kati Ethiopia na Somalia uliotokana na swala la Somaliland, ingawa ulipungua kwa kiasi kikubwa kufuatia mchakato wa Ankara uliowezeshwa na Turkiye, bado haujaondoa tofauti za msingi kuhusu upatikanaji wa bahari na masuala ya mamlaka ya kitaifa. Katika muktadha huu, changamoto kuu inayoikabili Ethiopia si tu kuongezeka kwa vitisho vya kiusalama, bali pia ukweli kwamba uwezo wa taasisi za serikali unajaribiwa kwa wakati mmoja katika nyanja nyingi tofauti. Ingawa operesheni za kijeshi zinaweza kurejesha udhibiti kwa baadhi ya maeneo kwa muda mfupi, mzunguko wa sasa wa ukosefu wa utulivu huenda ukaendelea kwa muda mrefu iwapo hakutakuwa na mfumo wa kisiasa jumuishi utakaoshughulikia mizizi ya migogoro hiyo. Aidha, matatizo ya kiuchumi, ongezeko la watu walolazimika kuhama makazi yao, pamoja na kuongezeka kwa kutoridhika kwa wananchi dhidi ya serikali kuu, vinafanya changamoto hizi za kiusalama kuwa pia mgogoro wa kisiasa unaozidi kujitokeza wazi. Kwa ujumla, ingawa si sahihi kusema kwamba Ethiopia iko mbioni kuwa taifa lililoporomoka kabisa, ni wazi kuwa nchi hiyo inapitia kipindi nyeti kutokana na kuongezeka kwa uhusiano kati ya makundi mbalimbali ya waasi, mizani dhaifu ya kisiasa, pamoja na ushindani wa nguvu za kikanda. Kwa hivyo, chaguo kubwa kwa serikali ya Addis Ababa ni ama kuendelea kutegemea sera zinazojikita zaidi katika matumizi ya nguvu za kiusalama, au kujenga mwafaka mpya wa kitaifa utakaoshirikisha wadau mbalimbali wa kisiasa na kijamii ili kuweka msingi wa utulivu wa kudumu. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Habari mpenzi msikilizaji. Leo tunashuka chini ya ardhi tunayoikanyaga tukitazama simulizi iliyofichwa chini ya mawe ya kale. Kuielewa Palestina kunahitaji kutazama ndani zaidi ya hali yake ya sasa, kwa sababu hii ni ardhi ambako sura za awali za historia ya mwanadamu zilianza kuandikwa na ustaarabu ukaweka misingi yake. Leo nataka tutafakari historia kwa mtazamo tofauti. Kwa muda, tuachane na mipaka ya kisasa, nyaya zenye miiba na ramani za kisiasa, na tusafiri hadi enzi ambazo Wakanaan waliweka jiwe la kwanza la ustaarabu na Wabanu Umaya waliinua kuba iliyokuja kuwa alama ya Yerusalemu. Kama uko tayari, karibu tufungue pazia la wakati. Bila kujali majina ambayo vitabu vya historia vimeipa ardhi hii, wakazi wa kwanza wanaojulikana ambao waliipa utambulisho wake walikuwa ni Wakanaani. Takribani miaka 5000 iliyopita waliishi na kustawi katika eneo hili. Hawakuwa tu jamii ya watu, bali walikuwa msingi wa kwanza wa utambulisho wa Palestina. Walijenga kuta za Yeriko, wakakuza kilimo katika mabonde yenye rutuba, na wakaweka msingi wa ustaarabu ulioenea kwa karne nyingi. Hata leo, katika namna mkulima wa Kipalestina anavyolima ardhi yake au kukamua zaituni zake, wengi huona mwendelezo wa urithi huo wa kale wa Wakanaani. Kwao,

ardhi haikuwa mali ya kumilikiwa tu, bali ilikuwa chanzo cha uhai. Labda ndio sababu uhusiano wa Palestina na ardhi yao umeendelea kuwa wakina kwa vizazi vingi. Baada yao, mataifa mengi yalipita katika njia hizi: Wamisri, Wafilisti, Waashuru na Wababiloni. Kila ustaarabu uliacha alama yake katika historia ya Palestina, lakini simulizi ya ardhi hii iliendelea kuandikwa na vizazi vilivyofuata. Warumi walipoitawala Palestina, eneo hili lilikuwa kitovu muhimu cha biashara, usafiri na mawasiliano. Barabara kuu zilipita hapa, misafara ilisimama hapa na majeshi yalipitia hapa. Hata hivyo, kipindi hicho pia kilishuhudia vita, uharibifu wa miji na watu wengi kufukuzwa kutoka kwenye makazi yao. Katika nyakati hizo ngumu, sauti moja ilisimama kutoka katika ardhi hii. Ilikuwa ni sauti ya Yesu Kristo aliyezaliwa Bethlehem na kuhubiri ujumbe wa haki, rehema na amani. Palestina ikawa kitovu muhimu cha Ukristo, huku makanisa makubwa ya dola Bizantini yakijengwa katika miji na vilima vyake na kuipa ardhi hii sura mpya ya kiroho. Lakini mabadiliko makubwa zaidi yalikuja katika karne ya saba, wakati ujumbe mpya ulipowasili kutoka jangwa la Uarabuni. Palestina ikaingia katika hatua nyingine ya historia yake, ikikutana na mtazamo mpya kuhusu uongozi na haki. Mnamo mwaka 638, jina la Umar bin Khattab lilifika kwenye malango ya Yerusalemu. Hakuingia kama mshindi wa vita aliyekuja kulipora jiji, bali kama kiongozi aliyekuja kulipokea kwa makubaliano. Tukio hilo limebaki kuwa moja ya nyakati muhimu katika historia ya Palestina. Kupitia hati iliyojulikana kama Ahadi ya Umar, usalama wa maisha, mali na maeneo ya ibada ulihakikishwa kwa Waislamu, Wakristo na watu wa dini nyingine. Kwa wengi, hatua hiyo ilikuwa ishara kwamba jamii zenye imani tofauti zinaweza kuishi pamoja chini ya misingi ya usalama na utulivu. Katika kipindi hicho, msikiti wa Al-Aqsa ulirejeshwa na kupewa hadhi yake. Wakati huo huo, maeneo ya ibada ya dini nyingine yaliendelea kuheshimiwa. Kwa namna hiyo, Palestina iliendelea kuwa ardhi inayobeba historia na urithi wa ustaarabu wa dini mbalimbali kwa karne nyingi. Kisha Wabanu Umaya wakachukua uongozi. Khalifa Abdul Malik bin Marwan alitazama Yerusalemu na akaleta maono ya jengo ambalo lingekuwa moja ya alama mashuhuri zaidi duniani. Jengo hilo ni kuba ya mwamba. Lilikamilishwa mwaka 691, na kuba hiyo ya dhahabu haikuwa tu kazi ya usanifu wa kipekee. Ilikuwa ishara ya ustaarabu wa Kiislamu iliyounganisha sanaa, imani na ubunifu katika jengo moja. Haikuwa mahali pa ibada pekee, bali pia tamko lilionyesha nafasi ya Yerusalemu katika ulimwengu wa Kiislamu, huku ikiendelea kuwa mji wenye umuhimu kwa wafuasi wa dini mbalimbali. Chini ya utawala wa Banu Umaya, Palestina ilistawi na kuwa kitovu cha elimu, biashara na ustaarabu. Misafara kutoka Damascus ilipitia Yerusalemu kuelekea Gaza na kutoka huko kusafiri hadi mwambao wa bahari ya Mediterania. Mji wa Ramla ulijengwa na kuwa makao muhimu ya utawala wa biashara. Misikiti, majumba, nyumba za wageni na mabafu ya umma vilijengwa, na Palestina ikawa moja ya vituo muhimu vya ustaarabu wa Kiislamu. Katika kipindi hicho, sauti ya adhana na mlio wa kengele za makanisa vilisikika katika ardhi moja, zikidhihirisha jamii inayojumuisha watu wa dini, tamaduni na lugha mbalimbali chini ya mfumo mmoja wa utawala. Hii ni simulizi inayovuka maelfu ya miaka kuanzia

ya enzi za Wakanaan hadi kipindi cha Banu Umaya. Ndiyo maana Wapalestina wengi wanapozungumzia historia yao husema kuwa hatukutokea jana, hatuishi katika ardhi hii kwa bahati mbaya, historia yetu ina mizizi ya kale na simulizi yetu bado inaendelea kuandikwa. Kwa mtazamo huo, Mpalestina wa leo huonekana kama mrithi wa vizazi vilivyopita, akibeba kumbukumbu za Wakanaan, urithi wa dini unaohusishwa na Yesu Kristo, uongozi wa Umar bin Khattab na mchango wa Banu Umaya katika maendeleo ya eneo hili. Ardhi hii imeendelea kuhifadhi alama za historia yake kwa karne nyingi. Historia hiyo haimo tu kwenye vitabu, bali pia katika maisha ya watu wanaoishi Palestina leo, kuanzia watoto wa Gaza hadi vijana wa Nablus. Katika sehemu hii ya kipindi chetu, tumesafiri kupitia kurasa za historia na kuona jinsi mizizi ya Palestina ilivyojengeka katika karne nyingi za ustaarabu. Kuanzia Wakanaan hadi Banu Umaya, kila enzi imeacha alama yake katika simulizi ya ardhi hii. Wiki ijayo, tutaondoka kwenye historia ya kale na kuelekea katika uhalisia wa leo. Tutauangazia mji wa Gaza ulioko pembezoni mwa bahari ya Mediterania na kuchunguza nafasi yake katika historia pamoja na changamoto zinazoukabili katika nyakati za sasa. Tusisahau, simulizi hii haikuanza jana na bado inaendelea kuandikwa hadi leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Tukutane tena wiki ijayo. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.